relatives from last summer with enormous disease. Мела съм сърце и бъчко от уикенд море. Не съм могла пропустити, мела е поздравствена тизаве и море е било зло препоръчливо. Тако да съм изкористила, дължи пак рачо би жела по вас, а то би жело и нахо. И ще данес то я опрашам, како е било пак зикър в очех ми разлага, ще да има стике с истинка, ще е срещала дори. Тако да вием да се е super akcija, prosto, noro veseli. Zdaj imam drugo službo, lahko prvočimo more, tako da tudi sama pošiljam SMS-e, super lelo, da omogočim vse, kar sem v otroku, tako sreče se je doživljala. Ja, lepo je videti.